Sungai Dangin beriam-riam, Sungai Meranggau berjuta tali, Sungai Dangin tempat abang diam, Kampung Meranggau penuju hati. Yeah.